chia yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye ye chia wanka ye wu enka ya sai udin na nyo nyamunka asa fu radi kuji amai enyo nyamunka aye.

obebuaten chen lara makature mahababa hey ede usro ani duku na ka baba beto aja duku no bo anya se duku ani ede ko ha o si abafo tikata utire so bekale kro beko beko beko ibi yame o mata wura kwasiata kani do de wajai verse do na counta di chem kura ya fe na atari ano wusani uturu mu beko afra wo mfa ho wusani ya pa wo na di akwatena sofu anim eldani adan su to menka yesu bawo Yesu ba wodi akwatena sofle ni mutuni suntudia anania wo pra na wo ho na de kasore onia today my life on sasa ofi ye ni kura tewa ye ni kura tewa ye ni kura tewa ye ni kura tewa.

yaba ka fa on sisi baba be bubu na ukoni se wutiri baba ka fa baba ye ye jale soa la femme est très chabe la femme est pas bois ne bobe mami ni adia what so you feel so mami ni adia wa so keep your mouth na fo ni ha na dia wo ni si se wo nya wo he afeni ni ma kasi akasi ya ni me catcha wo fura bia and trouble